0: Звук не пови видно усега. Придите по сліко на Грусманов фестиваль фантастичного фільма і віна. Од 8 до 12 юлія у Лютомеру. Več на grusman.si.
1: Tudi Val 202 bo tam.